0: ko tau tai mi to ta muni te ta fa to ta muni ta fa ta fika to luia ki he pom pom ni ne o at fokia che poi fare maka hoina ko ta fika u a ko ke pom pom ni o atu e on va la tu ko to ko to hifo ke un mohe ku a fa inga me na ke ave ta fa si ko di wen ia
1: mala te vita a ko tu ko me fi ko ni na e se ai e ai kore mai ki mo a pe tiala o sinai ta pala la tu ane kore mai fo hiva a ngo la tu es tiala sinai ta pala la tu ko to to fi ke mo he i va e ngo la tu e ka fo ni e ne o ma pa ke fa ka ki ala ha ta ta ngo la tu ta ta ku hiva mo ko mo ko pe a ku mo ne class pe ne hiva to ka mali to fa fo fa a ka ko ia e tu ka te pe a te pe ma ta ta ta se nula kai ki a ka ka to mi tanga pam ha ki ma lo lo lo li o pa ta sen ka ko te ki ta to fa pa ki ta kum se ka lo ma ka tu ska pa me ka nga o ko tobe te tu we te ki ma wa ku na ko ya amerika ki ta to ko ka ai le si pu ko en si ta ma ta mai ko e ta li pe ne flight ki o ka la ni na ki no slan se flight mai a he ola kai o fa ta ko a pe pe fo ki tu ata pe ia ke na tol ko tope ko tope te vita ta wa mai ke to mai ta mai a ve ke na tol ko to fu to la e ka fo ke te vita malo
0: io fa malo a tu e we na vela wa ta mena ka vita fika wa pom pom ni
2: io malo i ti ta ate fas ko ni mau fo ko habili tu ki a fare tau tati pe ke niu fakoka tau tu pou pe montonga uhi mo sa ati pauta ene asi tina lovi pauta eliki saia farsiva pe pe ke a paenga farsiva viripulu ma magahiri ka ma lope tu liva faos malanga paenga pe pe ke mosese tene fufu eliki pe pe ke tevita mosela lima mina fifita amanaki ofanoa Lisha te vea molei saula funaki te vita pounga Lisha te funaki saa ke asi inno ke tari sae Koe ia te vita malo fokat ka koe Pipa
0: Iu fa malo atu e vela Ko atu e pe fasini ma au e fifita mai kolo Mo kau fa maha ki homo kumete i taak vila I e pong pong ini
2: Oua
0: Te foki ki a tika wei crazy eh? Crazy i e pong pong ini mo ngawe lai ko lava i e filimisi malo apito nga we lai
2: tika we
0: lava ko ia ai nga we ko ni pe pe fo kak motor a tasen urakai pe pe ki a misi a watekini malo apito ka mai motor ko toa tablo to nga we pom pom ini ko ato ai pe fasini pe ma a motor pe pe kak motor fo ki o ku mo fane o le tio ben tan in tini pe ta la lilo mo ka fane o le tio pe ki a paula moa pe mo te vita manukeu pe pe foki ki mo a kanga we ata pe fasini pe ma motolu e pa pompongini pe te lo olosoni pe mo ki motolu ko ya kaje motolu fana ho bate ko ata pe fasini pe pe motolu o ku mo a fana ko mai ngalo ya pe pe ngalo pe ki ta o polo kalama e pompongini ko ta fika wa ni ki pompongini ongo iba halatu pe ambo toko toi fo ke mohe ange ko mena lau ko a wina gei e kore ko ni nai fai ato e fasini e ongo iba halatu malo